0: Весела Коледа.
1: Christmas Діам Оварка.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новим Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселий Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.